Olha, zinglam tak guk hongin tak kita ni tepuan nahun isang ding tu ni ikisat ding tan ipuan keding tak guk le minit nga hongin ciang ina deli apan lak son hun se news in English ingai kedinga tak guk le minit so mina tado kampau phat na la la lam hau kip le lom tena saku ingai dinga tak guk le minit som ngai dam thei na to kisaya thup kup dainei hat akipan ngai hiak na omding he daguk le minit som ni ina del suina toki sain tokop thado kampau mai ngai hiak na inei dinga hai hona hem holen ina thukopane ngai khading he daguk le minit som ni lenga in thado kampam tu ni la vui same in hawa kipan ngai khadinga daguk le minit som thumin paite program hai

akaus pani charachanpur voizan ting ei huna latul leng ema lalom pui pachaw wa in thok ei ngai thak dingani chun daro kimle nau panghai holim ngai thabokai ti zing dar sari minit som andri in voitu ka ei huna topta ngai thatu hai in rengin ni mangin hoi